nneɛma nyame ne pa a Christ ati aho kan bi ɛyɛfɛ no atom ɛnyina wo nnwuma so ɛnyina w'ahoɔden so ɛnyina w'ahoɔ w'animdeɛ ne wo nyansa so mienu nyina bɛdi adanseɛ sɛ yɛbɛyɛ akristofoɔ a nneɛma bi wɔ hɔ a ɛtumi ba yɛ nsa tumi ka nyɛ neɛ yɛnim ɛnyɛ yɛ ahoɔden nyɛ adwuma bi a ɛyɛyɛ ɛnyɛ bi dabi wobɛhu sɛ yɛwo ngoa ngoa ɛboro w'adwene ɛne wo nteaseɛ nyame tumi pagya nyame tumi pagya.